Amana ke mau whamana tua a pongpongina mau inga. A singahe tamai tua e mau hanga ko a whio. Tāpak mai te whamonu e. Tuke mau taha sipinga. Sipinga le rei ka mau ngahi waifi, ka mā mau whanau, ka moe. Tāpaka toa pe mau iai. Ke hoko e mau mo ui. Ka taha sipinga. Ke mau taha moe a whiona. E mea ka toa pe mau whai. Tāpak mai ka ngāo re teo e a kwen. E ngāo e unau whai. Tōtō iwi ke talaki a hoa ngongo rei. Pea uhi ke a uat ke tongo toa pe Aotearoa. E a kwen. Tāpak mai ka mau tōng. Na mea ka toa pe ku. Kai mau sia he mau lotu a vai e tua tōngai polo kalama e haoni mo hapai ka toa pe ka whio. Whakata mau tai kato. Tau whā e mai tai au ia Klais pe ko alo. Tā ko mau whā mo ui. Pea Kristo eiko sisu Klais o whai tua ma whia lau mare maro ni. Mau alo whai tek matore a haoni pe o na hiri. Kai whai pa tai ngata.

tapu ki a fio ai tolu taha i otua i o tau loto lotonga. Whatapu ki he hau oi o tutonga, ta makotu pouono, ka umaa e tahine kuini, pe amoe whare oha amoe ofo. Tapu ki e tahine kuini, ka koi hau eiki, oi fonuani mohono kere kere eiki. Whatapu ki ki hau eiki, ka umaa ha amata apure. Tapu atu ki a haa taki lotu. Whatapu atu ki he loto whare oi tonga kotoa pe. Sola pe moe vulangi o kumo mea mai ki he ui a e polo kalama pie mentonga e ato o naki ko hono taha ono o e nima e mahina. Whakawhetai a e whakatau lama alangi o tawa o sia mai ai a e aho whakakoloa ko e ni. Whamalo foki ki he tangata eiki whaifikau, whaifikau Paula Moala, mi he siasi metotisi ko ia o e vahenga hamilitoni, pea moe lotu whakawhetai tā puaki i a e ngā ue o e ahoni. Ko aulin tā o tolo se pasi o kwhahoa a, pea ko uheni pea moho kuhoa ngā ue ke ahoni, te vitamaka ke ma whakahoko atu a e ngā ue o e ahoni, pea kore pe ke ma whakamalumalu atu ai pe, i he tala whakatapka kato e whonua pea moe lotu, ka e ata ke ma to e whatongia o e ahoni. E anga ko ia e tuu a ea ki he ahoni o ku whakaufo o whaupito, la a lelei a manukau, pea mā whana neongo kua kamata ki hape momoko ka koe ahoni, ka weni he aho whakafu ofa au pito ai ea i loto manukau, whatawangi pe o kupehe pepa mwe ngai feitu uke he koia i he whonuani. E wakai ke tau polo kalama, koe angai ni tu e tau polo kalama koe ki ahoni, ki ai ngahi tuaki ka maa e ngahi pōpōaki, ngai whanonongo ke tuku atu. Ko e tau rak polokalama ke ahoni, ko e polokalama anga maheni pe ko ia taf malai i he tōna kotoa pe, ma pute malau, pe amo toke tā linta manu atu, ka umā foka hina lei huke huke, pe kia kare sita tama ofa. Hoko e taha, ko e sosa yetia a kolomotua, pe amo kalaile sipu. Taha tau noa, ko e polokalama ia e kau sō tia tutuku, kau tau tutuku a ene a fio, whahoko atuia e piso pe selo wini si lalavea, pe foki ki a sosi teni se fesi, me i Austelelia. Hoko e wako ngahi o ngongoi me i Austelelia, me a uheina i lontonto i fua, ua tau noa ko i polokalama tala noa ia i e sipoti, e kau mai ai a kau tonga mai lei, pe foki ki a venu si tamo e peau. Hoko e tolu, ko e kau kolistu tuku taku i lau ia, mohau tā ulu, kau maa foki a malopo. Tolu tau noa ko e polokalama ia e kau ngā ue whakawhaha i tāu pe ko e tori foi a kau. Te vita niu lata ia pe a pe foki ki a lātu makasini tau fui. Hoko ko ia ae wha ko e kau wakotutuku ia me ko listu tuku mai le fihi pe a mosiu ili ki tapu. Ai e whakahoka tu ia whaifikau me le suipi lātu pe foki ki a whaifikau Paula Moala. Whātou noa koe polokalama ia ae wāhenga community tonga ko ia wāhenga Waikato, tākanga e tau fuhe, pea mo melini tau falele. Hoko e ni mai whakamau opuai a e tau ngā aue ke ao ni, pea te tau mawai aki, pea mo e polokalama hou hawhi houa tō naki whakalau mārie ke ao tapu, a ia whakahoko atuia e pātele whalaki ko afu. Toki whakaose polokalamani, i hoko koia ai o no. Koe anga ia tu e tau polokalama ke ahoni, whatawange wongoleleia te ui ai pie mentonga, me he Radio 531 PI, i he tahano aua poiniwa FM. Ko tau taimiku o se mini te tahaiva me he tahawa, o te tau breakfast ke ahoni, o a tia ma e si ngahi tamai ko toa pe, neongo mo tu oua mo tolu he ta, o kai o te fasko ni ma ki mo tolu. O faloto, koe mai mua ia ai la a ko unga whanua, kuini sālo te tupo tolo. Hiva ia tuia e kapena.

0: ki a koutou, pea ne au whai foki ko te uhi, ko te keresi ne tuku mai e te atua. Ke au hoko ko te whai whikau a kawai sisu, ki te sentaire, o ngā ue ki te ongongo lelei a te atua, o hange ko he taula e taula ariki. Ko te uhi, ke hoko ia te avatu o te sentaire, ko te whei lau lau e hoi fua ia iai. Pea kua whaka mā oni oni e te lau maari e mā oni oni. Ko ia, o kou lava ke pōre pōre ia kalai sisu, I te umea o kukau ki te atua. He o kukalau whaarea ki te umea koia, ne kailoa whai e kalaisi ia au. I tana wei ia te sentai le, ke talanga fua ia te rea mo te ngāwe. O tuu I te iwi o te umana mo te umea whakaofo, pea I te iwi o te laumari e mā oni oni koia. Kwa u osiki te ongongo leleia kalaisi, me I Serusalema. O takai ake, o au mai ki iriri kumi. Kane pehepe tak whinga, ne au tokanga ke aua na au malanga aki ia te ongongo lelei. I te uwheituu kua osi malanga aki ai, te huafa o kalaisi. Ke aua na au langa ia te tuunga kua ai he taha kehe. Ka ne au tokanga, ke whai o hange ko ia kua tohi. Ko nā tou ne kailoa no tou mau he ongongo ki a ia e no tou sio. Ko nā tou kua hei kai ai no tou whanongo ki a ia e no tou ilo. Koe ngā taia e konga ko ia?
1: Pea paka osta ki rewa. Ae konga koe ni koe. Ka koma wha ase o e bahe koe ni koe vesi wo wae ki he ke tolu wae. O whare aia koe ko te fia a ahi ia paula ki loma. Hangai pe koe tau fia nofa I tonga ka tau fia a ahi ki okalani. Pe koe fia a ahi te vita maka ki fia a ahi ki folaha molongo teme. Sa ke nofa pe ari ta pasi fia a ahi. Whaka kau pau pehe kainga o o fu fia mau ke te tau o ia tātou ki itari mo loma. O fia a ahi india. Ke feitu koni vanongi hanga whakamata. Ko te mea fokia, ne whaata ofia I taku alu atu ki a kotou. Kai te taiminei o kukala, ke I toi haku whainga maarie, I te u feitu koini. Peka kua lahi ta o mo taku hori ke ahi atu ki a kotou. Pa fiha o tau kai ngā fi ahi maka tātou, tate tātou, ikai kai, no fohena o alewai o mai, eh? Se koini koe fia ahi a paula ki loma. Vesu a wha, pia ka whai, haku whanonga ki Speini. O kou whaka āmu ke au whilongaki mo koutou I taku asiatu. Pea ke koutou moi moi I taku whanonga o ka hiri taku mausia fia maarie mea koutou. Matuka tātai koe ni o e whanonga holo a paula pea koe uhinga ia e talanoa koe ni e. Wesua ni ma ka o taku alu eni ki Serusalema ke tokoni ki te kakai lotu. He kua hārerei ki te kaulotu o mastonia mo ākeia ke whai he tāna tokoni ma te kaulotu I Serusalema o ku masi vā. Si, kai tau ato a bita whai wese koe ahina rei. Whai he tokoni ma e masi vā wa kato e tāna ki ma e kato koglo tonga fonua I lau mano. Kai ngā, hang hai ngahi whakatātai ku koe ni o loma a ko ia tātou. E whae tānak pa anga koe tānaki ma e masiva ko koko I kahane seniti. Wesu a fitu iyo. Kua hārerei ki a nātou kai umaa oku nātou maua ki te whahinga ko ia. He kā pau kua inasi ia te sendaire I te mea whakalau maarie o te whahinga ko ia. Pe oku nātou maua fuki eni whae he tokoni ki a nātou I te mea whakasino. Ai peke tau whemai no aki koko hae sendaire he whai mui katau. Ki he koka ki mui. Ka kai kotoa peo kai ke siu. E hinarei, sentaire ia tāua, ka wate vita maka morin tāpasi. Koi ka kai kai ke siu. Ka koi ofai otua, o kai ke siu ia mo sentaire. Kau katoa, katoa. Siu, whakataha mo sentaire. Pako hunga tau kawai he talanoa koe ni, hoa to ai lau ki vesu a balo. Pea koia. Ka o si lewa taku fai ia te ngā ue koia, mo taku whakaau ia te mea ofa koe ni ki anātou, pea e au toki foki mai o fowatu ia kotou ki Spain. Ta koe me aia, koe koe takai holo he kai ngā, ka anaki paanga. Fai ngā ue ke lava he, pea taki mau e taimi pe takai mai. O au ke kai ngā koniko I he whanua koe ni whetu koe ni ko Spain, ma te koe whanau haloe ni whetu. Ngai whanua koe koe da tau petau tu I he vani ta koe koe tu pei maa mani. Beso hai wa, pea koe ngoi pe, kau aluatu, kua kakato I a au, I e te tāpuaki o te ongo lerei o kalaisi. O koe koe asi hala a tā mai. Koe asi a tuhe kua kakato tāpuaki, ke tukuna tō tāpuaki. Oua alu hala moi kato, e alu koe o tānaki mai tānau te seniti, pia hala nā tō kaki hau koe pa seniti. Tau noa, koe ia I o koe korea tuka inga I, I te tau ariki ko sisu kalaisi. Pe I te ofa o ku mei te lau marie. Ke koto kau mua mo au I koto ulotu, I te whewha uhi mo te atua, I toko hufia. Toltaha, koe uhi, ke au hao, me I te kau talanga taa I siutea. Mo tarirelei, e te kau lotu, tako ngāu e koe ni o ku ave ki Seusarema. Prausi, ko te uhi, ke au fia fia, ke a koto. Koto, whewhaka fia maari ake. Pea ko eni, ofa ke ia kotou kotoa pe I te atua o te merino. O kai koe otua pe pea ngatai, ai kea. He ose lotu ia koe ke tau merino tau tolo. O ke heke heia moe uhinga e fai e lotu, ke mau e merino moe ofa. Pata kou fuka ose a kea vahe tahanima. Ke tau mau kotoa, ai otua koe o merino. Amen. Ofa ke pehe. Kai koe ngatai a vahe tahanima. Pea kou wakai ki tai mito alahi au pito, ki whai ha halave, ki ha kongha koloa ko ulao pe ku konga, pea u taranoa pe ki ai. Te whakeatu hinarei, a whewhea rei ti o ata e tau ongo tapai laine, ka koe kau mau lotu I kai tohan hoa lotu. Pea talu e tau mo ui mai pea mo lotu. Rinda pasi pea mo te tamaka. A te whakamare ko ni ke mo kau mai mehe rei ti o homo reo. Ongon hame aku mo ulave ka tik mou hai koloa pong pongin. Foki mai ka hina rei pa ufa osia. Malo opi.
2: Eo, malo opi to e toke tae mai whaika maari e mai ongo sentaire koe ni ke na kau atu I he vahe vahe oi pong pongin ni. Pe a hangi pe koe konga tohi koe aku o molau a hono whakamamafai e paula a e mahu inga koe ia kia ki nau tolu o ku nau whakamatu o tua le lei I he tui. Peko ki nau tolu ko ia tau pehe o ku whai a e sio kia ki nau tolu o ku nau ki I matu o tuange nau tolu ki leleiang e nau mo ui whakalau maari e he anga o e ngahi whiohi anga koe he lotu ke nau hanga o hakea ki toko ni I ki nau tolu o ku vai vai I he tui. Mahalo pena tau whaatoe ki tau tolu pehe o ku uhinga pe ai koe kakai ia o si asko ia ko to taha ia o ku fulele ia si asko ko uhi ko me ma he ni ma ikai o ku hinga ma paula ia ki he ko nga me ko ia fa materia ko ia un e hanga ko okay okay ta moloki e ma lohi e vai vai u hinga ma paula ke ma to to fa la marie ke na to ko ni ki na to lu ko ia o ku ke vai vai fa la marie pe ta ho ko mai ai ki ho no fa ma hu inga e paula ke mahino ke aki tau tolu, o ku tau tatau pe, siu mo sentaire, ko e whau pe ae otua, tau lotu pe ke he otua pe ta. Ke tau tari pe ke tau tuu whakata. O ke tuku ae ngahi a vahe vahe ko ia kune hanga o whakawhai ke heke he ki tau tolu he taimi uk tau omia ko ia ki a kalaisi. Ke mahino o ku tau taha pe, pe a tā tuku aki ae tau pe pe ko ha ongongo lelei na ieni I he ves taha tolu. Ai amanaki lelei ko ia ke tau mau ai merino pea tau mau ai fiefia tau mau ai tui pea mau fok moe ofa ko ia pea ngofe fine o ku kafo ho ku kau ngā ngā we ke kau mai ihe de toko ni ko he aho ni ka koe na pe ko tuku atu pe ai ki ifa kau kau vai vai mihe mo sentaire fa ai koe ni malo
0: Pafita malo mali kon teu Fua tau ia, ta whaketaha kua skakato mai e tala noa maari tau whanonga. Ula ki pehe ka pfoilea piko ni koe kātaki. nyan oska fakakata mai e linda pas ko e ko le ai ko fa fa no ma be to ke ta o fa o haki api ki ata kulahi he fa nau ko ai o kata ki ke lahi he koko e kulahi te ke kata ki ke lahi te ke nga we ke lahi me ko to ape ko lahi O Maria o pito ia i he pongpongin he taim na kulawa e ki ves koe ni. Ko uhi koe kātaki ko pau ke, ke hā mea mea koe ako lelei. Pe i kai ke ngā tai o koe tuunga, pe he pure anga, koe pure, pe koe siasi. Pe a o mai ai pe a moe lea koe kātaki fai ki he vai vai. O kai koe kātaki pe ke inasi. He mea kotoa pe o ku i olunga he mo ui. Whi mau ke kawai pe moe kātaki he vai vai. Ko ka paurega ku te au ke tu unga e kātaki o maa ngai whakailonga he ako. O wana te siolalo. O wana te lau ke ke hange koe mea ko lawe ki ai. Alinta pa se pongpongi. Pa pau te au ko hawhai whikau pe ko hapure o asiasi. O kwe kau matu o tu aneo ngok te tau si isi. Ka ku te au kita ki he tu unga koe pure. O kwe kau tangata eiki. Ta o mātu o tua o whi mao ke whai ki ai. Ai, ai whaapa apala. Kau tui koe kāta ki ia. O kai koe uhinga pē koe te inasi i atu unga. Ka kono uhinga ke te ilo pe a moe mea a ataha tu whatongia ke whai ki he taha koe. Koe mena hea wai koe a sisu. Pa te ofa foki. Hange koe leo ke whaafai toke tā. Mea kotoa pēku tā anoa ke ai fulafula koe whakaloto. Paka pau e mama au ia me iai, pe ak tau he ki tau tolu ia. Tala mai lewa he ki ve se taha na ulau. Koe ngahi manu ki, koe mea ia a tau tolu. Ka ku tō o ia. Kou hiko e ne ofa, kou hiko e ne kātaki. Koe ngahi me ia ko wako he konga tohi koe ni. Oku o mai e paula i he pongpongini. Pea, oku au ki he konga, O wana tau o fai ha tala noa, hange koe ku teu atpe mea koe kou mai noi. Fai e koe toke taha fo i whamatala, pe a ulaka tau ka feitu. O atu kotoa fo i whamatala koe ia, pe au toki hiki si a iau, o kai koe mea ia. Ke te alu kita o malanga aki ha mea, ko uhi ko ha taha. Ko koe kua usi e ki ves koe ni hono, uo fulu. O a umai ki he ua taha. Wana tau mao he ongo ongo ki a ia re no tau si o. O pehe fo ke konga lai. Alu au o fai hap talaloto. Talaloto aki au e aifu talaloto mau inga. Kai tuko e mea ia koe na ak totonu ke urea e mo oni me totonu. Ko konga ia ko mao he i he ki konga koe ni o mai he ahoni. Pako tui o ku omfa tatau pe ia ke amanaki. Ke tau au si atu e fwa manatu koe ni ngai kau taki. Ko kautaki ke lahi e nau kātaki family. Mālo toi tā, tuku atma.
1: Mālo, mālo. Toi e tau militi e, o so e taimi, toi mite tōlu pia o se taimi ki mapu te malau. Ka inga koi, pawa mai ke vahe taha ni mālo mā. Pia uke taha ngai mea na tapo watu. Ka laure vai a koto te toi tapu. Kātaki o lau kakato i te vahe. O wa to'o pe ki ikonga, pia toki whenga ke pakipaki o momo iki, o kei te ao ngai ka me. Pata koe, koe ngāhi mea koe ni ko whaia e tokanga ke pongpongi ni. Po i vēsi e tolu, tolu ua. Ai ako pa i vēsi koto ape kāinga koe ako naki. Pa koe ako naki koe ia, raki kamata sio kia kita. Pea te talanoa me iai, pa koe ngāhi mea e ko whaika e pao lawe ki ai. Pa lau pe au e kukonga, pe au whaarea ki ai, pe au. O wou pao i ngāi apita i e. E o mai e ngahi ulu i tohi koe nange peka urawe ane nai. Ke whai ai e whakamaunga. Ka e tokanga ki he kāinga. Ai ke nau mu o mu ai kāinga. Ai ka poka kāinga hange koe lau koe ahinare. O ku lahi na tau vai vai anga. Ai ka poka vai vai anga ki te kete, te kai. Ka vai vai anga ki te loi. So ka ngahi vai vai anga whakai beko ia. Ka ngahi mea fukia uki kata ki ngā taa. Ai loto pe ke mau mai. Kai ke more hano taimi ke whahato e mea. Kai nga, te ria na asio i a koto, e nofo nofo pe hito vai vai a ngā, e ofa pe kauta ma kokong la la hia ikai ko kamata leva ke hia fai ilo pe ta we ni fi ha mo fulu me ta mo ui pe to to malanga e me ako ni ka aku ki te ringa veri mo kai tari e ta ko ya ko ki fakare tu pe ka ta to ko to ko ko fai kai ta ta la doa te ria na mo no foa ya ko e o la hito vai vai anga he ofa i pe ko e o ki ai e ki ta e ongo o ko ongo i o ku hoko he ta no fo toi kakai o kuloto peia ke tau tau rea i mai o ka eongo. Pea ugarewa ka kai, o kukamata ke nao whakasake sake ko uhi, ko ha mea o kunao pehe o kunao ma. O kia ai o ngongo rerei a maa maa maa ni ko toa pe. Hangai koe, o ngongo rerei koe ni, nao klavi ka ene nai. O kai ke vahe vahe ha ka kai. Ka kai nai toki o mai mei tonga, mo ka kai ko folo a tau na tau nofo i Aotearoa. Ka kai o kuako, o hao ke ngai tuunga maa o lunga he universiti, mo ka kai ne kai ki hao kai. O kai kia vahe vahe pehe ia. Ko mama nia, kai aha ngongo lerei ki ngai vahe vahe ko ia, o ku kau katoa katoa a ki tau tolu i he ofa ai otua. Pehe kai ki tau nofu haa ki o pehe, kau pehe ofa ai otua pa ke fai koi ngai ulunganga, o ku hai o fie mau ia koi ke kinisi. E kinisi ho vahe o uia ko hi o kutae ongo. Ka koi mea ki he ofa ai otua, o kai ki filifili manako. Ka koi ia ngongo lerei o ko kau ahe pongpongi. O i kai koe vahe vahe, koe niua, mo i kai kakai, kai genau niua, ta mo i kakai koe, kakai peia i kolo fo'o mo kolo motua, kakai e mei uta. Fanki vahe vahe lau lau noa ia, fanki mea whakatonga ia. Te unu au ke vahe vahe koe, o ku te kau he lau. Koe i kai ke to ia ha sentai di mua siu, ta koe kakai kotoa peo kua whae hi o tua kai nga. Koe kreanga e mau wakai ke tau. Nofo, mo i ngahi whakaukau, whakai kakai tonga, mo i ngahi whakaukau whakalokua, mai faka kau kau faka politikare pata ko yo ku hirio ai mai ba ke ofa o toa pe kau ai kai nga niwa pe mo na uria ma foki mai he wiki ka hau ke fra ose tohi aloma ba he ngo fulmano pe ha ko atureva ke nga hi tohi o kha mai fa ma lot ke time ko toa pe tu mai he tio ko kai ki ha totongi ka tau ma u ai ofa o toa i he ene folofola o ha ngai pe ko ko fa la be ke ai ke mo ma o ha weekend i re re ma hita mai ko toa pe o mo tu ngai tu unga ke fai hano faka mahu inga i pata ko ko ta mahu inga ko ma wai o fai o tua ta to ko ke wi ke ka hau taim ke tau pe ma lo mo me mai o fai to
2: fa ma lo tu ke te ko to ke ta pe fo ki ki a hinalei a e fra ho ko polo kala ma wi ke ni to fo ki mai wi ka hau malo

tap da mi osta mi de wa no be mi wa ko da boga ma gogo e ha fe go ya tolu ta no e mla spodi fa ho gwa de ka doma mai rei be be fogi ki a venus i ta mo e peao ka o o atu be ta fa sta dali mo ta dali ai ki e mo ta da ma lo

0: Emi, o wan go o ka o ya to ma to ki ma lo ya ke ma no el fo pa sta so fito ke se pieces in la va o nga o ya ke tami mo e tani to tonu me fa fa po to defend le le be bone wan ki ga me fo ke sho ka mi ni ko si si e tani le va nga ke ha lo pa ka mo tani o me sen
1: Mama heang ya ya France ya mo England mo South Africa ko fangime ai ki kanton ko practice pe ko aka paka hu ke tau tau ke practice pe tam aka hu ko ya ko ya eh
0: au pe mo
1: na bitu ya eh ko we the last minute ko World Cup ko aka paka hu mo fangime ai ki e ma wa ma ro hita ko pai ke ka ko tau fala foi to tau ni ma ko ni de ne fai I made a little like a fifi, I can't know Hilani. I call Okapulu for one year.
0: Go. Kahaya and I never mind. I'm going to give us your guys that month now. Come without your going to give up a power now. I can't milk and I get to it. Get there. I have a far more point now. Bit here. Come with your one here. Hangai kuda oki fabiki peta to kapau de tano benti South Africa ke ha ko to ko he pili ko he skala mu al forward pack ko na al breaki
1: koi
0: ha sio ke he kauta magon ne huka ka fu me ata ko fi malaku men ula ka ko a istoro ko yo o vai al breaki con de una futa me con la una que estaba esto algo como Springbox. Está ahí acá fue buying a Maria como si en la fai. Entonces acá con tu tambel de lava olere y me cau Springbox y efi, está una lava to opulu. Porque va que te una toja y me cau se te fica a esto. Uy que ni sin la hi. Porque como si va el taje cau a fica valu va el le moni. If I told him I got America, I assume that if I ain't ever seen a lover or sight in my happy heat, Lord Song is buying a South Africa. Like, ah, oh, Malaki, buying a Goya.
1: I forget another Palak, Hokopek, the Gugaman, do a pack cell for it.
0: ai to tolo be ko ko tau ke a ba be ke a ko detail mo pe o be ko na ku se des he ang yo
1: yo
0: o ke a au mu a ko ne ko ko fa ki a ka pau
1: mo ka ta mo ko ni una ka hu o ya a na ke ta mai o na me me lus ko to a o mai no o ta a bito
0: hurricanes he hange hange pa mo na o bakao CV na o si All Blacks be ka go dui pete na go dui pe ki fi he ka inside backs he
1: ya I go tago
0: a midfielder io ka tago a
1: io o sai ka o la ka go chou di foge pa pe
0: He was very determined. Ele nisio gai mo defend le lay up to e kai ni ko ya e tak he ko ah o sio go go
1: go tim le lay fo ke taha eta ha ko ke ta mana tu i Argentina e man tu na fa ya ko ya a ko em Henry i Argentina
0: ko ya ko ya
1: tam pe le o sin i lo e vai nga ka ta ma ko ni ai o firma o hange ko tanga ta lo lo hange ko ko fainga mo hai ko eta tal mo sta fixel eh fixel
0: eh yo fixel ko mo ne bit eh ka we na ke mai nga le be tan ba fo mai eh ke
1: fo mai
0: eh ah si o ke nga fo tu ko na o breki ke ko ba ko si o ko ke a mo nga ko pe ko ke na fa na lo ko ko na u lao nga fo tu be ke ka u mai nga mai na ko ritale ke
1: I'm going to go to the final.
0: Ah, sio, ke tonga kona nusani, ke me kon fai goi reni, ele mai kau tamba tu a, uguai ne tokai, ai kau matua tu a mo kau tau kei he vainga. Vete ke ave fo I mea goi aki tonga, ke ngā oi ke kau fai, ke mau haki I maa lohi, kau sio ke ai go hoko, ke nau ngā oi aki kau vainga mo tu a mo kau tau kei pe he, iaie, What do you get now? Fing out, I can go back on five grand already. Could you go milk down? Came out of my way. I quit Tafieto, Matafi Utukua, get on my halo, Hakautau Kiva in, or come me. It was so quick tonga. I love the Tau Kame and a four for all. Can wake and now lava fire in the
2: Katonga, katonga, kataki pe, katonga mo sinimenusi ku tautaimi, ku lava tautaimi.
0: Belusi kata, ki tari faspeti, e ki fasi mai belusi kata.
1: Ia, koe whakitonga koe tā wene fiha, aia o guia e paropale mai, e kaike o mai e ngā hemea veni, mujhe pe foke tui I tonga to go go se fo hete hete ta ko e ta hiva ni ma hiva ko o se me ai pe to malo e ta hiva fitu hiva I fisi o ko taimi ke fa hanga ue ke fa ha ili ko na he pongo mo tu a ka ta a ke ta foro he me ko nu fai ko he o black Ya ko lili upe lili ko to ba ki kala ba ke ma
0: muy muy pe
1: eh ahora ba ke na uiku no pena u la ba malo ya ke ta u fie fie ai to ha ko tonga ko la hita ha ka ka pe a ke pita I ke ki to la he fonua a tonga ma ma le me ko akapu ki hota to ko la eh to don ke ta ma me ha ye ye to world cup ko ni ta ke ka ko ma le tau tare ke tau sio ke tu me fo ko ni e fai he e o ble ki no fili mai ta mai tau tau lu fo e to tau mama ta me u sai ange pe mo tau fo ke anai pe ta he tau mari tu pe mo har ke
0: malo malo the venus malo a bit the whole fa fa ga mare ma ta mi ma ho inga bit fa ke o fo ke ma ha sapata mai le ya pom pom ka e to ya pe ha u ya pe ke Kata ki me whakahela I koe, kau kumahu I ngā ngai pare, ko ngā tau kei e poupou lahi a ke tau spoti. Ka e ofa lahi at, ka malo a bito e kau mai. I molita malo a bito e kata ki mai tau ngā oe, ka e ofa ke mō mau ha sapata mai lele ongpongina, ke whon tāpua ki mō whon klesi. Ka e ofa lahi at, ka whanong, Pepe ka motol malo of ke mouma o sapata mai patonga, bongbong, ke paitapu ke na pe mungai pāmira. Malo abit, opalaiat.
3: Malo abit o ngatanga, ta tala monuat ke tek mouma he sapate tamai, ta tok foki mai hui kaha au, mungai fokotutu uko ia. Malo.
0: Malo abit la.